Mama, da mama, mama, da ni da ni, mama, da ni da ni, mama, da mama, mama, da ni da ni, mama, da mama, ni ni da mama, da mama, mama, da ni da. Bani da ni da ni da mama, bani ni da mama, da ma, ma da da mama, ba mama, da ni da ni, mama, da mama, bani da bani da ni, mama, da ni da ni, da ni ni da bani, ba da ni da bani da mama, da ba da mama, mama, da ni da ni, ma sa ni ma ba ni ma ba ni ma ba ni da ni mama, da ni da ni da mama, ba da ni da ba da mama, mama.